0: Suarvaras fra Pink.
1: Kjenner jeg irriterer meg over i overskrifter i Dagblad.
0: Ok.
1: Sånn får du de skalt inne, den enkle metoden som fungerer i sommervermen.
0: Ha? Nei.
1: Hva er det de tror?
0: Hva er det de tror?
1: Sommervermen er 13 grader. Varmepumpen går til sitt rødglødende. Folk fyrer i peisen.
0: Det er lokasjonsdiskriminering.
1: Ja, det er rett og slett det. Og hvis vi skal drysse enda mer salt i det såret, det venter regn hele dagen i dag, hele dagen i morgen.
0: Men 18 grader i morgen da. Ja, skal vi ikke heller se på det?
1: Ja, og regn. Fra morgen til kveld.
0: Ja, men 18 grader.
1: Ja, og så var det litt sånn tidligere i uka at det var det i alle fall et lite lysglimt i helgen. Nå begynner det å lukkes igjen nå. Og regn både fredag, lørdag og søndag og mandag.
0: Men litt skiftende vær da i helga i hvert fall. Du kan få både litt gløtt og sol, men også regn, selvsagt.
1: Ja. Hurray.
0: Hurray.
1: Men, hvordan
0: er det vi skal få det kaldt nok inne da, når det er så varmt ute?
1: Nei, det trenger du vite av det.
0: Nei.
1: Det er... hva var det stod da?
0: Nei, vi trenger ikke vite det.
1: Nei da.
0: Ikke, vi kan heller finne den frem igjen hvis det blir aktuelt.
1: Ja, det er helt sant.
0: Bokmerken, sånn i tilfelle, vi trenger den senere. Ja, så der ja. Vil du vite hvor varmt det skal bli i Oslo i morgen?
1: Ja, takk.
0: Det skal bli litt regn der også, altså.
1: Mm-hmm.
0: Men 24 grader.
1: Ja.
0: Kan de vente seg der.
1: Mm-hmm.
0: Bare sånn, det kan være greit å vite. Og så er det ventet sol og 20, kanskje litt over 20 grader gjennom helgen.
1: Ja. Gratulerer.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.